17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica. Radio 1 Krvavec.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в mojeminusleche.si. Ja, тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите већ, плаћате мање. Оптика Моје Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
4: Радио Ена Рибница. Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.